Sky Radio, hráme božsky. Now when I was a little boy.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

Nedávno sa začala výstavba nového bytového domu. Košický kraj s partnermi zo samospráv podpísali memorandum pre rozvoj medzibodrožia. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Memorandum o spoločnom postupe pre rozvoj medzibodrožia podpísali Košický samosprávny kraj, Združenie pre medzibodrožie, Mesto Kráľovský Chlmec a 16 samospráv. Vytvára to rámec pre koordinovanú realizáciu projektov v oblasti dopravy, cestovného ruchu, investícií, kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce. V Snine sa včera začala výstavba nového bytového domu s 24 jedno-, dvoj- a trojizbovými nájomnými bytmi. Pôjde o prvý bytový dom, ktorý mesto postaví po 16 rokoch. Celková hodnota projektu predstavuje viac ako 2,5 milióna eur. Zástupcovia samospráv Tatranského regiónu a správy Tatranského národného parku žiadajú o urýchlené legislatívne a technické riešenie problému nadmerného hluku z automobilovej a motocyklovej dopravy v chránených územiach. Cieľom je prijatie mechanizmov na obmedzenie a reguláciu vjazdu neprimerane hlučných vozidiel na ceste Slobody, ktorá vedie naprieč Tatrami. Prejdeme na šport. Španielský futbalových majstrov sveta prijal včera po ich návrate do vlasti kráľ Filip VI. Panovník označil víťazstvo na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku za epické a národný tím za legendárne a historické mužstvo. Tak mi to teda nandej, nandej.

0: country. Počúvate Sky Rádio.
1: Slovenské elektrárne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Extrémne počasie v nedeľu spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Štefana Kufu a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Finále futbalových majstrovstiev sveta ukončilo najväčší turnaj v histórii podujatia. Po záverečnom hvizde v New Jersey sa takmer po 6 týždňoch skončil veľký športový sviatok. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Znine sa začala výstavba nového bytového domu. Košický kraj s partnermi zo samospráv podpísali memorandum pre rozvoj medzibodrožia. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Memorandum o spoločnom postupe pre rozvoj medzibodrožia podpísali Košický samosprávny kraj, Združenie pre medzibodrožie, Mesto Kráľovský Chlmec a 16 samospráv. Vytvára to rámec pre koordinovanú realizáciu projektov v oblasti dopravy, cestovného ruchu, investícií, kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce. V Snine sa včera začala výstavba nového bytového domu s 24 jedno-, dvoj- a trojizbovými nájomnými bytmi. Pôjde o prvý bytový dom, ktorý mesto postaví po 16 rokoch. Celková hodnota projektu predstavuje viac ako 2,5 milióna eur. Zástupcovia samospráv Tatranského regiónu a správy Tatranského národného parku žiadajú o urýchlené legislatívne a technické riešenie problému nadmerného hluku z automobilovej a motocyklovej dopravy v chránených územiach. Cieľom je prijatie mechanizmov na obmedzenie a reguláciu vjazdu neprimerane hlučných vozidiel na ceste Slobody, ktorá vedie naprieč Tatrami. Prejdeme na šport. Španielský futbalových majstrov sveta prijal včera po ich návrate do vlasti kráľ Filip VI. Panovník označil víťazstvo na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku za epické a národný tím za legendárne a historické mužstvo.

krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio už od 7 rána. Opäť raz je tu Skyko s Milkym alias do poludnejšia show a my až do 11. vám budeme prinášať najnovšie informácie vďaka Danické aj správam Nocelej a vďaka Infoblokom. No a samozrejme prepletieme to kopou božskej hudby, ktorú pre vás vyberá náš hudobný dramaturg Peťo a verím, že strávime spoločne príjemný čas, tak laďte s vašim Sky Rádio.

0: reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenú bielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: 7 hodín a 18 minút, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate úvodnú hodinku Skyka s Milkym. No a ja pre vás mám jednu last minute pozvánku, ako tráviť čas s deťmi počas prázdnin. Na last minute doslova a do písmena, pretože detský zábavný park v Poprade oznámil smutnú správu. Koncom júla definitívne zatvorí svoje brány a tak už máte naozaj iba pár dní na to, aby ste ho navštívili. O ktorý park ide? Detský zábavný park Bambuľkovo v Poprade bude otvorený už len do konca júla. Majitelia hovoria o náročnej prevádzke, rodinných dôvodoch aj neúspešnom hľadaní pokračovateľa. Nuž, detský zábavný park Bambuľkovo, ktorý sa nachádza na Zimnej ulici v Poprade, oznámil veľmi smutnú správu. Otvorený bude už len pár týždňov, potom zatvorí svoje brány na dobro. Bolo to pre nás veľmi ťažké rozhodnutie, ale museli sme sa rozhodnúť racionálne, keďže sa nám k dnešnému dňu nepodarilo nájsť nikoho, kto by v prevádzke pokračoval. Ku koncu mesiaca bude Bambuľkovo definitívne zrušené. Ak by mal niekto po týchto slovách záujem, bez váhania nás kontaktujte a veľmi radi vám odovzdáme túto prevádzku, uviedli majitelia. Priznávajú, že prevádzka stála množstvo času, úsilia, peňazí, no bolo to hlavne na úkor rodiny. Uvedomujú si, že čas strávený s rodinou a najbližšími je ten najvzácnejší a preto museli spraviť takéto ťažké rozhodnutie. Bambuľkovo bude otvorené ešte v dňoch do 22. júla. Ak máte chuť alebo darčekové poukážky, ktoré by ste ešte chceli využiť, tak naozaj máte na to posledné dva dni. Príďte si naposledy užiť atmosféru, ktorú Bambuľkovo vždy poskytovalo. No a ďakujeme všetkým našim zákazníkom a všetkým detičkám, to už čítam z ich rozlúčky na sociálnej sieti, ktorým sme dokázali vyčarovať úsmev na tvári. Ďakujeme za všetky krásne zážitky, hry a oslavy v Bambuľkove. Bolo nám veľkým potešením spoznať vás. Ďakujeme za vašu priazeň a dôveru. Veľmi si to vážime, dodávajú na sociálnej sieti ako na rozlúčku. No a návštevníkom je to veľmi ľúto. Mnohí priznávajú, že sa tam s deťmi stále radi zastavili. Mrzí ma to, máte to tam krásne a útulné. Prajem všetko dobré. Pridala sa aj Anička na návštevu, tak máte naozaj už len 2 dní a potom Poprecký detský park zatvorí svoje brány definitívne. Nuž, veľká škoda.

No, že tesne pred pol 8 sa ideme prvýkrát pozrieť na východné cesty a dnes nám hlásite len jeden radar na výjazde zo Sečoviec smer Dargov a hliadku máme pred sebou smere od Vranova na Topľov. Ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdielame. Zatiaľ však šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

Slovenské elektrárne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Extrémne počasie v nedeľu spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Štefana Kufu a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Finále futbalových majstrovstiev sveta ukončilo najväčší turnaj v histórii podujatia. Po záverečnom hvizde v New Jersey sa takmer po 6 týždňoch skončil veľký športový sviatok. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.
2: 7 hodín a 49 minút, ako je našim dobrým zvykom. V závere úvodnej hodinky Skajka s Milkym po 3 štvrte ideme sa mrknúť do kalendára. No a dnes oslavujú meniny ľudia, ktorých je celkom dosť na Slovensku, aspoň ja mám taký pocit, že je to naozaj frekventované meno. A sú to všetci Danielovia, Dankovia, Danovia, Dancúľovia a všetky možné mutácie tohto mena. Pôvod tohto mena je z hebrejského Daniel, čo znamená Boh rozsúdil, Boh je sudca. Je typ pokojného muža, ktorý s ľahkosťou zvláda ťažké životné situácie, bez akejkoľvek nervozity a či vypätia. Nerad zaťažuje svoje okolie problémami, ktorých sa nakoniec zbaví bez toho, aby zanechali na ňom nejaké následky. Ľudí, ktorí ho nepoznajú, prekvapí svojou vyrovnanosťou a stále dobrou náladou. Má hlboký zmysel pre priateľstvo, občas sa okoliu môže zdať, že ho uprednostňuje pred láskou. Zamestnaní sa uchytí všade tam, kde bude mať možnosť prejaviť svoju tvorivosť a precíznosť. Úspechy nedosahuje vďaka šťastiu, ale svojim nadaním. Typickou farbou tohto mena je vraj žltá, no a osobnosť ten, čo sa vraj usmieva. Takí sú Danielovia, Dankovia, Danovia, Dancúľovia. A ak máte nejakého vo svojom okolí, partii, pracovnom kolektíve, či nebude aj doma, tak mu rozhodne nezabudnete zablahoželať. My tak robíme práve v tejto chvíli skrze Trská rádia a všetkým Dankom želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, dobrého hudobného vkusu a samozrejme všetkého, po čom ich srdce piští, a pridávame aj Room 5 featuring Oliver Chatham, Make Love, tak všetko najlepšie.

Iowa, sme ideme na východné cesty a tam je relatívny kľud stále. Aktuálne nám hlásite radary na Palackého smer centrum, v Prešove v Nižnej Šebastovej smere od Kapušian a na viazde do mesta Poprad smere od Hozlca. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

0: Zmena pri získaní vodičského preukazu má zvýšiť úroveň vzdelania mladých. Polícia vyzýva motocyklistov, aby jazdili zodpovedne a ohľaduplne. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku Levosimendan FMK 2,5 mg na mililiter, určeného na zlepšenie funkcie srdca, strhu. Stiahnutie lieku sa vzťahuje na šaržu s číslom 10825 a dátumom expirácie august 2027. Liek sa vzťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Stiahnutie strhu má preventívny charakter v záujme ochrany zdravia pacientov. Prepojenie základného vzdelania s možnosťou získať vodičské oprávnenie má potenciál nielen zvýšiť úroveň vzdelanosti, ale aj uľahčiť mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Zhodli sa na tom komisár pre deti Jozef Mikloško, štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská a šéf prorómskej školskej iniciatívy Miroslav Zelina. Na spoločnej včerajšej tlačovej konferencii zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra budúceho roka. Bratislavská polícia zaznamenala v priebehu dvoch dní dve smrteľné nehody za účasti motocyklistov. Vyzýva preto motocyklistov, aby jazdili zodpovedne, ohľaduplne a podľa pravidiel cestnej premávky. Prejdeme na šport. Austrálska vodná slalomárka Jessica Foxová triumfovala na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City vo včerajších individuálnych pretekoch kajak crossu. Trať zvládla za 51 sekúnd a zvíťazila tesne o 300 pred Češkou Kateřinou Bekovou.
1: Hodina 4 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate dopoludnejšiu show Sky Rádia s Milkym, no a naša dánická je správy o celej, nás prehúpli už tej druhej hodinky, v ktorej sa opäť pozrieme na rôzne témy, nielen z východu Slovenska a samozrejme si budeme hrať len a len božskú hudbu, ktorú pre vás stále vyberá náš hudobný dramaturg Peter Migáš, srdečne pozdravujeme. No a veríme, že už máte po ranných stresoch a rozvoniava minimálne prvá, ak nie druhá kávička na pracovisku a máte krásny deň so Sky Rádiom. Dobré ránko všetkým.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.
2: Hodina 19 minút, je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate druhú hodinu dopoludňašej show alias Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na východ Slovenska, pretože tam objavili jednu z najnebezpečnejších rastlín. Predstavte si, môže naozaj spôsobiť vážne popáleniny na celom tele. Správa Tatranského národného parku upozornila na výskyt takzvaného bolševníka obrovského. Neviem, či ste už o ňom niekedy počuli, ale naozaj je to veľmi nebezpečná rastlina. No a jeho výskyt pri tatranských elektrických železniciach vo Vyšných Hágoch je naozaj anomáliou. Pracovníci parku odstránili 13 kvitnutých rastlín ešte predtým, ako stihli vytvoriť semená a ďalej sa šíriť, ale aj tak je tam stále riziko. Bolševik obrovský patrí medzi najnebezpečnejšie invázne rastliny na Slovensku. Hoci na prvý pohľad pôsobí nenápadne, alebo dokonca dekoratívne, jeho šťava môže po kontakte s pokožkou a následnom vystavení slnečnému žiareniu spôsobiť bolestivé popáleniny, pľusgiere a dlhodobé poškodenie kože. Podľa správy TANAPu pracovníci odstránili 13 kvitnúcich jedincov, pričom všetky súkvetia dôsledne zozbierali. Cieľom zásahu bolo zabrániť tomu, aby rastlina tvorila semená a ďalej sa rozšírila do okolia. Jediná rastlina totiž dokáže vytvoriť tisíce semien, ktoré sa môžu v prírode udržiať niekoľko rokov. Bolševik obrovský môže dorásť až do výšky 4 metrov. Na Slovensko sa v minulosti dostal ako okrasná rastlina, no postupne sa rozšíril aj do voľnej prírody, kde vytlača pôvodné druhy rastlín a predstavuje riziko aj pre ľudí. Ak na bolševik narazíte, odborníci odporúčajú rastliny sa nedotýkať a nepokúšať sa ju odstraňovať bez ochranných pomôcok. Pri kontakte so šťavou je dôležité postihnuté miesto čo najskôr umyť, chrániť ho pred slnečným žiarením a pri vážnejšej situácii alebo reakcii naozaj vyhľadať radšej lekárskú pomoc. Správa TANAPu upozorňuje, že včasná likvidácia je kľúčová, pretože zabraňuje ďalšiemu šíreniu tejto inváznej rastliny a pomáha chrániť pôvodnú tatranskú prírodu. Takže ak takéhoto bolševníka uvidíte, okamžite aj so susedmi vykosiť, vypáliť, pretože takúto pliagu tu rozhodne nechceme.
0: Sky Radio.

0: Aj tesne pred pol deviatou si hráme takto božsky. To bola Freya Riding a my ideme opäť na východné cesty. Tam ste nám radary nahlásili na Helianskej v Košiciach pri Slovnávke smer Lingov, na Moldavskej za Orlenkou v smere od Krúhavého objazdu, vo Furči pri Poliklinike v smere na Lingov a na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smere na Most VSS a v Ďurďošíku smer Košice. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Slovenské elektrárne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Extrémne počasie v nedeľu spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Štefana Kufu a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Finále futbalových majstrovstiev sveta ukončilo najväčší turnaj v histórii podujatia. Po záverečnom hvizde v New Jersey sa takmer po 6 týždňoch skončil veľký športový sviatok. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Reklama. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky.

8 hodín a 49 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate druhú hodinku Skyka s Milkym. No a policajti, predstavte si, pri akcii odhalili počas jedného jediného popoludnia 188 priestupkov. Nafúkali vodiči aj cyklisti. Policajti v Prešovskom kraji mali v piatok 17. júla naozaj počas dopravnej kontroly plné ruky práce. Odhalili celkovo 188 priestupkov, pričom najčastejším porušením bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Rýchlosť prekročilo 74 vodičov. Policajti zaznamenali aj 20 prípadov nepoužitia bezpečnostných pásov a 19 vodičov, ktorí počas jazdy telefonovali. V 14 prípadoch vozidla nevyhovovali technickým stavom a 9 vodičov porušilo pravidlá pri predchádzaní. Policajti zadržali 5 vodičských preukazov, 4 osvedčenia evidencii vozidla a jednu tabuľku s evidenčným číslom. Ďalších 42 priestupkov sa týkalo napríklad nesprávneho spôsobu jazdy, nedania prednosti v jazde či porušenia povinností chodcov a vodičov. Počas kontroly policajti vykonali 1309 dýchových skúšok. Alkohol zistili u 3 vodičov motorových vozidel, pričom jeden z nich mal viac ako 1 promile. Pod vplyvom alkoholu jazdili aj 4 cyklisti. 2 z nich nafúkali viac ako 1 promile. Policajti používali aj 3 orientačné testy na prítomnosť drog. Všetky mali negatívny výsledok. Polícia opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky. Alkohol za volant jednoducho nepatrí. Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, jazdite zodpovedne a myslite na svoje zdravie aj na bezpečnosť ostatných, uviedli policajti. Zároveň pripomenuli, že každá zodpovedná jazda môže zachrániť ľudský život. No a tak to je, verím, že vy nepatríte medzi tých nezodpovedných, ktorí či už s ostatkovým alebo ostrým alkoholom sadajú za volant a takto hazardujú s vlastným, ale aj s cudzými životmi.

Tesne pred 9 nás takto rozhýbal DJ Tonka. To je najvyšší čas, aby sme opäť išli za vami na východné cesty. Tam si nám za poslednú polhodinku nahlasili radary v Košiciach na Erlianske pri Slovnaftke smer Lingov, na Moldavskej za Orlenkou smere od Krúhového objazdu, vo Furči pri Poliklinike smer na Lingov, na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš, na hliadky máme v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 smer Most VSS a v Ďurďošiku smer Košice. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Žiline sa začala výstavba nového bytového domu. Košický kraj s partnermi zo samospráv podpísali memorandum pre rozvoj Medzipodrožia. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Memorandum o spoločnom postupe pre rozvoj Medzipodrožia podpísali Košický samosprávny kraj, Združenie pre Medzipodrožie, Mesto Kráľovský Chlmec a 16 samospráv. Vytvára to rámec pre koordinovanú realizáciu projektov v oblasti dopravy, cestovného ruchu, investícií, kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce. V Snine sa včera začala výstavba nového bytového domu s 24 jedno-, dvoj- a trojizbovými nájomnými bytmi. Pôjde o prvý bytový dom, ktorý mesto postaví po 16 rokoch. Celková hodnota projektu predstavuje viac ako 2,5 milióna eur. Zástupcovia samospráv Tatranského regiónu a správy Tatranského národného parku žiadajú o urýchlené legislatívne a technické riešenie problému nadmerného hluku z automobilovej a motocyklovej dopravy v chránených územiach. Cieľom je prijatie mechanizmov na obmedzenie a reguláciu vjazdu neprimerane hlučných vozidiel na ceste Slobody, ktorá vedie naprieč Tatrami. Prejdeme na šport. Španielský futbalových majstrov sveta prijal včera po ich návrate do vlasti kráľ Filip VI. Panovník označil víťazstvo na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku za epické a národný tím za legendárne a historické mužstvo.

Hodin a 2 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám opäť priniesla správy o celej z domova zahraničia i športu, čím nás preniesla už do 3. hodinky do poludňajšej show Skyrádia s Milkym. V nej sa pozrieme aj na Kavej 2 Fest, teda sprievodné akcie ku premiéram pokračovania tejto známej komédie, ako bolo na Prešovskom amfiteátri, keď premiérovali túto dvojku. No a samozrejme, mrkneme sa aj na ostatné showbizové informácie a rôzne ďalšie informácie, ktoré pre vás z regiónu nielen východu máme pripravené. No a samozrejme, hráme božsky, tak poďme na to.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
0: Reklama.

9 hodín a 15 minút práve v tejto chvíli, je štvrť na 10, ak chcete. No a my sa ideme pozrieť na jeden táborový tanec, ktorý sa stal virálnym. Určite ste v médiách zaznamenali nejakú tú informáciu o ňom. Táborový tanec z okresu Stropkov má naozaj obrovský úspech. Kňaz zo Staškoviec to poriadne, ale poriadne roztočil. Video kňaza Miroslava Hamarčáka zo Staškoviec, ktorý tancuje s deťmi na letnom tábore, sa veľmi rýchlo šíri na sociálnych sieťach a zbiera pozitívne reakcie. Letné prázdniny sú pre mnohé deti časom dobrodružstiev, nových priateľstiev a nezabudnutelných zážitkov. Mnohých trávia na táboroch, kde nechýbajú hry, súťaže, spoločenské aktivity ani poriadna dávka zábavy. Presne takúto atmosféru zažívajú aj deti na tábore, ktorý organizuje farnosť v Staškovciach. Video sa okamžite začalo zdieľať na sociálnych sieťach. Video táborového tanca uverejnila grécko-katolícka cirkev, farnosť Staškovce. Zábery zachytávajú kňaza Miroslava Hamarčáka, ako spolu s deťmi tancuje a náplno si užíva skvelú atmosféru. Video si rýchlo získalo pozornosť a začalo sa šíriť na sociálnych sieťach a zberá naozaj kvantá lajkov. Video zožalo množstvo pozitívnych reakcií, ľudia v komentároch oceňujú najmä prístup kňaza, jeho ochotu zapojiť sa do programu a vytvoriť deťom tak príjemnú a veselú atmosféru. Ste úplne úžasní, normálne mám chuť pripojiť sa, uviedla pod príspevkom Bernadeta. Toto by mala robiť v lete každá fara v každej obci. Haló farári, berte si príklad, super, doplnila Lea. Mnohí komentujúci sa zhodli, že práve takéto chvíle robia letné tábory výnimočnými a deťom určite zostanú v pamäti ešte dlhé roky. Pozitívny prístup kňaza Miroslava Hamarčáka si skutočne vyslúžil uznanie a pripomenul, že letné tábory nie sú len o programe, ale najmä o vytváraní spomienok, na ktoré budú deti ešte dlho, dlho spomínať. Tak opäť raz môžeme zakričať jedno veľké bravo a vy, ak ste nevideli to video, tak si ho rovno choďte vygoogliť. Počúvate Sky.

0: Your husband is coming.
1: Aj o pol desiatej ráme takto božský Ray si hľadá manžela. Where's my husband? To je otázka, ktorá ju trápi, no a nás trápi o pol deviatej, teda o pol desiatej, pardon. Ako to vyzerá u vás na východných cestách, tak sa tam ideme pozrieť. Radary nám hlásite v Košiciach na Jantárovej pri Šolke smere na Rybu, na Furči pri Poliklinike smer Lingov, na Dargovskom priesmiku smere do Sečoviec, na D1 pred výjazdom Poprad východ smere od Prešova a na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. Máme jednu hliadku, aktuálne utočia vo Svinici smer Bidovce. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
2: Slovenské elektrárne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Extrémne počasie v nedeľu spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Štefana Kufu a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Finále futbalových majstrovstiev sveta ukončilo najväčší turnaj v histórii podujatia. Po záverečnom hvizde v New Jersey sa takmer po 6 týždňoch skončil veľký športový sviatok. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potrebujú.

0: blesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu, charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama.

9 hodín a 46 minút je presný čas zo Sky Rádia, no a my sa ideme pozrieť na Prešovský amfiteáter, pretože tam bolo promo na Kavej 2, na komédiu, ktorú som avizoval, že sa o nej budeme rozprávať v tejto hodinke. No a v Prešove sa len tak nezabudne na práve toto promo, ktoré bolo na Prešovskom amfiteátri vďaka otcovi Janky Kovalčíkovej, hlavnej predstaviteľky tejto postavičky, pretože naozaj otec Janky Kovalčíkovej to v amfiteátri poriadne roztočil. Na Kavej 2 feste v Prešove zaujal naozaj jej tatino, ktorý počas jej DJ setu, pretože aj takto sa Janka prezentovala, v hľadisku roztancovala dceru podľa záberov, naozaj totálne pobavil. V sobotu sa v amfiteátri v Prešove konal Kavej 2 Fest, ktorý prilákal naozaj množstvo divákov. Pripravený bol pestrý program, ktorého súčasťou boli aj filmové hviezdy. Medzi fanúšikmi sa objavil aj otec Janky Kovalčíkovej, ktorá si vo filme zahrala hlavnú postavu Veroniku. V hľadisku to poriadne roztočil počas DJ setu Mimoza, ktorý mala Janka s Lenkou Libiakovou. Tatino sa na dobré pesničky roztancoval, keď je tvoj tatino tvoj najväčší fanúšik, uviedol Continental Film na sociálnej sieti. Podľa záberov si ho Janka hneď všimla a tanec otca ju veľmi, ale veľmi pobavil. Pred samotným premietaním filmu návštevníkov roztancovala kapela Heleniné oči. Počas celého večera divákov zabával stand-up komik Juraj Šoko Tabaček. No a prvou zastávkou tur bola Zemplínska šírava. Dôvod bol úplne jednoduchý. Na tomto mieste sa natočilo množstvo scén z filmu. Okrem toho sa budujete konalo potom v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici. No a pokračovať bude aj v Nitre, Martine a Senci. Tak ak náhodou ste videli Kavej jednotku, tak si nenechajte už ani tú dvojku, vraj je rovnako vydarená, no a môžete zažiť k nej takéto promo akcie po celom Slovensku.

0: Rádio. Hráme božsky.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

Zmena pri získaní vodičského preukazu má zvýšiť úroveň vzdelania mladých. Polícia vyzýva motocyklistov, aby jazdili zodpovedne a ohľaduplne. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku Levosimendan FMK 2,5 mg na mililiter, určeného na zlepšenie funkcie srdca, strhu. Stiahnutie lieku sa vzťahuje na šaržu s číslom 10825 a dátumom expirácie august 2027. Liek sa vzťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Stiahnutie strhu má preventívny charakter v záujme ochrany zdravia pacientov. Prepojenie základného vzdelania s možnosťou získať vodičské oprávnenie má potenciál nielen zvýšiť úroveň vzdelanosti, ale aj uľahčiť mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Shodli sa na tom komisár pre deti Jozef Mikloško, štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská a šéf prorómskej školskej iniciatívy Miroslav Zelina. Na spoločnej včerajšej tlačovej konferencii zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra budúceho roka. Bratislavská polícia zaznamenala v priebehu dvoch dní dve smrteľné nehody za účasti motocyklistov. Vyzýva preto motocyklistov, aby jazdili zodpovedne, ohľaduplne a podľa pravidiel cestnej premávky. Prejdeme na šport. Austrálska vodná slalomárka Jessica Foxová triumfovala na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City vo včerajších individuálnych pretekoch kajak crossu. Trať zvládla za 51 sekúnd a zvíťazila tesne o 300 pred Češkou Kateřinou Bekovou.

10 hodín a 5 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám opäť priniesla úžasné správy o celej, nielen z domova, ale zo zahraničia a športu. No a tým nás preniesla už do poslednej hodinky dnešného Skyka s Milkym. Verím, že už dávno máte po ranných stresoch a že šéf už je niekde na skorom obede. Vy si miešate kávičko a užívate božskú hudbu zo Skyrádia, tak by som si to želal. America!

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.
2: Hodina 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia Nuž a my sa ideme pozrieť opäť do Prešova, pretože tam ste si viacerí všimli, že dopravný podnik mesta Prešov začal s výmenou zastávok a niektoré z nich skrášľujú aj zelené strechy. Nájsť ich môžete na týchto miestach. Vybrané zastávky MHD v Prešove dostali zelené strechy s rozchodníkmi, mesto ich osadilo na troch miestach. Ulice Prešová sú opäť o niečo krajšie. Vybrané zastávky mestskej hromadnej dopravy skrášľujú zelené strechy. Cestujúci, ktorí využívajú daný druh dopravy, ich môžu nájsť na zastávkach Veľká pošta, Martina Benku smer Solivarská a Volgogradská smer Prostejovská. Na oceľových nosníkoch prístrežkov sú uložené nádoby zo zliatiny hliníka, ktoré pokrývajú strechu. Umiestnené sú v nich mrazozdorné trvalky, známe ako rozchodníky. Práve rozchodníkom sa najviac darí na priamom slnku, preto sú ideálne na strešné výsadby. Ide o nižšie rastliny s dužinatými listami a 5 početnými kvetmi usporiadenými v súkvetiach, uvádza mesto Prešov. Nielenže skrášľujú jednotlivé ulice a sú nenáročné na starostlivosť, plnia aj dôležitú ekologickú funkciu. Pomáhajú zadržiavať dažďovú vodu, zachytávajú prach a oxid uhličitý, prispievajú k lepšej mikroklíme a vytvárajú prirodzené prostredie pre rôzne druhy hmyzu. Okrem toho chránia aj samotnú strechu, prístrežku, čím sa predlžuje jej životnosť. Naozaj takéto environmentálne riešenia sú veľmi zaujímavé a pevne dúfam, že dopravný podnik mesta Prešov neostane len pri troch strechách a objavia sa aj na ďalších nových zastávkach.

0: Už sa pred pol 11 ideme pozrieť opäť na východné cesty a tam nám radari hlásite v Košiciach na južnej triede pred UMFavkou smer Barca, všetci pri Slovnaftke smere od Košic, na D1 na konci pri Bidovciach a na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. Máme jednu hliadku, tá útočí v Ďurďošiku smere do Košic, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Slovenské elektrárne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Extrémne počasie v nedeľu spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Štefana Kufu a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Finále futbalových majstrovstiev sveta ukončilo najväčší turnaj v histórii podujatia. Po záverečnom hvizde v New Jersey sa takmer po 6 týždňoch skončil veľký športový sviatok. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Dnes naposledy ideme aj na východné cesty a radary nám hlásite v Košiciach na Toriskej pri galérii smer 3D SNP, na konci Sečovskej cesty pred mostami smere do mesta, na D1 na konci D1 pri Bidovciach a pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. Máme aj jednu hliadku, tá utočí v Šatci pri Slovnaftke smer Čečejovce. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky rádiom.
1: Počúvate Sky Rádio.
0: No a tieto tóny už dôverne poznáte, značia, že sme v úplnom závere dnešnej Sky s Milkym. Ja pevne dúfam, že ste strávili 4 príjemné hodiny v našej spoločnosti. Naša Danická vám priniesla správy, ja nejaké tie info, nielen z východu, a náš hudobný dramaturg úžasnú váš božskú hudbu zo Sky Rádia. Nebude tomu inak ani zajtra od 7, tak buďte pri tom. Krásny deň zo Sky Rádiom, ahoj!

Snine sa začala výstavba nového bytového domu. Košický kraj s partnermi zo samospráv podpísali memorandum pre rozvoj Medzipodrožia. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Memorandum o spoločnom postupe pre rozvoj Medzipodrožia podpísali Košický samosprávny kraj, Združenie pre Medzipodrožie, Mesto Kráľovský Chlmec a 16 samospráv. Vytvára to rámec pre koordinovanú realizáciu projektov v oblasti dopravy, cestovného ruchu, investícií, kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce. V Snine sa včera začala výstavba nového bytového domu s 24 jedno-, dvoj- a trojizbovými nájomnými bytmi. Pôjde o prvý bytový dom, ktorý mesto postaví po 16 rokoch. Celková hodnota projektu predstavuje viac ako 2,5 milióna eur. Zástupcovia samospráv Tatranského regiónu a správy Tatranského národného parku žiadajú o urýchlené legislatívne a technické riešenie problému nadmerného hluku z automobilovej a motocyklovej dopravy v chránených územiach. Cieľom je prijatie mechanizmov na obmedzenie a reguláciu vjazdu neprimerane hlučných vozidiel na ceste Slobody, ktorá vedie naprieč Tatrami. Prejdeme na šport. Španielský futbalových majstrov sveta prijal včera po ich návrate do vlasti kráľ Filip VI. Panovník označil víťazstvo na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku za epické a národný tím za legendárne a historické mužstvo.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Sky Radio, hráme božsky.

Slovenské elektrárne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Extrémne počasie v nedeľu spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Štefana Kufu a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Finále futbalových majstrovstiev sveta ukončilo najväčší turnaj v histórii podujatia. Po záverečnom hvizde v New Jersey sa takmer po 6 týždňoch skončil veľký športový sviatok. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: iRádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
1: Prešov pripraviť sa!

0: A za deň, keď sa mesto zmení, ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu, karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama.

Zmena pri získaní vodičského preukazu má zvýšiť úroveň vzdelania mladých. Polícia vyzýva motocyklistov, aby jazdili zodpovedne a ohľaduplne. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku Levosimendan FMK 2,5 mg na mililiter, určeného na zlepšenie funkcie srdca, strhu. Stiahnutie lieku sa vzťahuje na šaržu s číslom 10825 a dátumom expirácie august 2027. Liek sa vzťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Stiahnutie strhu má preventívny charakter v záujme ochrany zdravia pacientov. Prepojenie základného vzdelania s možnosťou získať vodičské oprávnenie má potenciál nielen zvýšiť úroveň vzdelanosti, ale aj uľahčiť mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Zhodli sa na tom komisár pre deti Jozef Mikloško, štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská a šéf prorómskej školskej iniciatívy Miroslav Zelina na spoločnej včerajšej tlačovej konferencii. Zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra budúceho roka. Bratislavská polícia zaznamenala v priebehu dvoch dní dve smrteľné nehody za účasti motocyklistov. Vyzýva preto motocyklistov, aby jazdili zodpovedne, ohľaduplne a podľa pravidiel cestnej premávky. Prejdeme na šport. Austrálska vodná slalomárka Jessica Foxová triumfovala na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City vo včerajších individuálnych pretekoch kajak crossu. Trať zvládla za 51 sekúnd a zvíťazila tesne o 300 pred Češkou Kateřinou Bekovou.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenú bielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
0: Reklama.

0: Slovenské elektrárne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Extrémne počasie v nedeľu spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Štefana Kufu a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Finále futbalových majstrovstiev sveta ukončilo najväčší turnaj v histórii podujatia. Po záverečnom hvizde v New Jersey sa takmer po 6 týždňoch skončil veľký športový sviatok. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Snine sa začala výstavba nového bytového domu. Košický kraj s partnermi zo samospráv podpísali memorandum pre rozvoj Medzibodrožia. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Memorandum o spoločnom postupe pre rozvoj Medzibodrožia podpísali Košický samosprávny kraj, Združenie pre Medzibodrožie, Mesto Kráľovský Chlmec a 16 samospráv. Vytvára to rámec pre koordinovanú realizáciu projektov v oblasti dopravy, cestovného ruchu, investícií, kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce. V Snine sa včera začala výstavba nového bytového domu s 24 jedno-, dvoj- a trojizbovými nájomnými bytmi. Pôjde o prvý bytový dom, ktorý mesto postaví po 16 rokoch. Celková hodnota projektu predstavuje viac ako 2,5 milióna eur. Zástupcovia samospráv Tatranského regiónu a správy Tatranského národného parku žiadajú o urýchlené legislatívne a technické riešenie problému nadmerného hluku z automobilovej a motocyklovej dopravy v chránených územiach. Cieľom je prijatie mechanizmov na obmedzenie a reguláciu vjazdu neprimerane hlučných vozidiel na ceste Slobody, ktorá vedie naprieč Tatrami. Prejdeme na šport. Španielský futbalových majstrov sveta prijal včera po ich návrate do vlasti kráľ Filip VI. Panovník označil víťazstvo na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku za epické a národný tím za legendárne a historické mužstvo.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme

Zmena pri získaní vodičského preukazu má zvýšiť úroveň vzdelania mladých. Polícia vyzýva motocyklistov, aby jazdili zodpovedne a ohľaduplne. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku Levosimendan FMK 2,5 mg na mililiter, určeného na zlepšenie funkcie srdca, strhu. Stiahnutie lieku sa vzťahuje na šaržu s číslom 10825 a dátumom expirácie august 2027. Liek sa vzťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Stiahnutie strhu má preventívny charakter v záujme ochrany zdravia pacientov. Prepojenie základného vzdelania s možnosťou získať vodičské oprávnenie má potenciál nielen zvýšiť úroveň vzdelanosti, ale aj uľahčiť mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Zhodli sa na tom komisár pre deti Jozef Mikloško, štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská a šéf prorómskej školskej iniciatívy Miroslav Zelina. Na spoločnej včerajšej tlačovej konferencii zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra budúceho roka. Bratislavská polícia zaznamenala v priebehu dvoch dní dve smrteľné nehody za účasti motocyklistov. Vyzýva preto motocyklistov, aby jazdili zodpovedne, ohľaduplne a podľa pravidiel cestnej premávky. Prejdeme na šport. Austrálska vodná slalomárka Jessica Foxová triumfovala na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City vo včerajších individuálnych pretekoch kajak crossu. Trať zvládla za 51 sekúnd a zvíťazila tesne o 0,03 pred Češkou Kateřinou Bekovou.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Now when I was a little boy,

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
3: Reklama.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

Slovenské elektrárne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Extrémne počasie v nedeľu spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Štefana Kufu a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Finále futbalových majstrovstiev sveta ukončilo najväčší turnaj v histórii podujatia. Po záverečnom hvizde v New Jersey sa takmer po 6 týždňoch skončil veľký športový sviatok. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Oh, hope I don't lose you. Please.

0: Sky Radio. Hráme po všetkých. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných

služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama.

Znine sa začala výstavba nového bytového domu. Košický kraj s partnermi zo samosprávou podpísali memorandum pre rozvoj Medzibodrožia. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Memorandum o spoločnom postupe pre rozvoj Medzibodrožia podpísali Košický samosprávny kraj, Združenie pre Medzibodrožie, Mesto Kráľovský Chlmec a 16 samospráv. Vytvára to rámec pre koordinovanú realizáciu projektov v oblasti dopravy, cestovného ruchu, investícií, kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce. V Snine sa včera začala výstavba nového bytového domu s 24 jedno-, dvoj- a trojizbovými nájomnými bytmi. Pôjde o prvý bytový dom, ktorý mesto postaví po 16 rokoch. Celková hodnota projektu predstavuje viac ako 2,5 milióna eur. Zástupcovia samospráv Tatranského regiónu a správy Tatranského národného parku žiadajú o urýchlené legislatívne a technické riešenie problému nadmerného hluku z automobilovej a motocyklovej dopravy v chránených územiach. Cieľom je prijatie mechanizmov na obmedzenie a reguláciu vjazdu neprimerane hlučných vozidiel na ceste Slobody, ktorá vedie naprieč Tatrami. Prejdeme na šport. Španielský futbalových majstrov sveta prijal včera po ich návrate do vlasti kráľ Filip VI. Panovník označil víťazstvo na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku za epické a národný tím za legendárne a historické mužstvo.

0: Slovenské elektrárne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Extrémne počasie v nedeľu spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Štefana Kufu a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Finále futbalových majstrovstiev sveta ukončilo najväčší turnaj v histórii podujatia. Po záverečnom hvizde v New Jersey sa takmer po 6 týždňoch skončil veľký športový sviatok. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Zmena pri získaní vodičského preukazu má zvýšiť úroveň vzdelania mladých. Polícia vyzýva motocyklistov, aby jazdili zodpovedne a ohľaduplne. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku Levosimendan FMK 2,5 mg na mililiter, určeného na zlepšenie funkcie srdca, strhu. Stiahnutie lieku sa vzťahuje na šaržu s číslom 10825 a dátumom expirácie august 2027. Liek sa vzťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Stiahnutie strhu má preventívny charakter v záujme ochrany zdravia pacientov. Prepojenie základného vzdelania s možnosťou získať vodičské oprávnenie má potenciál nielen zvýšiť úroveň vzdelanosti, ale aj uľahčiť mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Zhodli sa na tom komisár pre deti Jozef Mikloško, štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská a šéf prorómskej školskej iniciatívy Miroslav Zelina. Na spoločnej včerajšej tlačovej konferencii zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra budúceho roka. Bratislavská polícia zaznamenala v priebehu dvoch dní dve smrteľné nehody za účasti motocyklistov. Vyzýva preto motocyklistov, aby jazdili zodpovedne, ohľaduplne a podľa pravidiel cestnej premávky. Prejdeme na šport. Austrálska vodná slalomárka Jessica Foxová triumfovala na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City vo včerajších individuálnych pretekoch kajak crossu. Trať zvládla za 51 sekúnd a zvíťazila tesne o 0,03 pred Češkou Kateřinou Bekovou.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
2: Reklama.

Znine sa začala výstavba nového bytového domu. Košický kraj s partnermi zo samospráv podpísali memorandum pre rozvoj Medzibodrožia. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Memorandum o spoločnom postupe pre rozvoj Medzibodrožia podpísali Košický samosprávny kraj, Združenie pre Medzibodrožie, Mesto Kráľovský Chlmec a 16 samospráv. Vytvára to rámec pre koordinovanú realizáciu projektov v oblasti dopravy, cestovného ruchu, investícií, kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce. V Snine sa včera začala výstavba nového bytového domu s 24 jedno-, dvoj- a trojizbovými nájomnými bytmi. Pôjde o prvý bytový dom, ktorý mesto postaví po 16 rokoch. Celková hodnota projektu predstavuje viac ako 2,5 milióna eur. Zástupcovia samospráv Tatranského regiónu a správy Tatranského národného parku žiadajú o urýchlené legislatívne a technické riešenie problému nadmerného hluku z automobilovej a motocyklovej dopravy v chránených územiach. Cieľom je prijatie mechanizmov na obmedzenie a reguláciu vjazdu neprimerane hlučných vozidiel na ceste Slobody, ktorá vedie naprieč Tatrami. Prejdeme na šport. Španielský futbalových majstrov sveta prijal včera po ich návrate do vlasti kráľ Filip VI. Panovník označil víťazstvo na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku za epické a národný tím za legendárne a historické mužstvo.

0: Slovenské elektrárne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Extrémne počasie v nedeľu spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Štefana Kufu a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Finále futbalových majstrovstiev sveta ukončilo najväčší turnaj v histórii podujatia. Po záverečnom hvizde v New Jersey sa takmer po 6 týždňoch skončil veľký športový sviatok. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

Zmena pri získaní vodičského preukazu má zvýšiť úroveň vzdelania mladých. Polícia vyzýva motocyklistov, aby jazdili zodpovedne a ohľaduplne. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku Levosimendan FMK 2,5 mg na mililiter, určeného na zlepšenie funkcie srdca, strhu. Stiahnutie lieku sa vzťahuje na šaržu s číslom 10825 a dátumom expirácie august 2027. Liek sa vzťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Stiahnutie strhu má preventívny charakter v záujme ochrany zdravia pacientov. Prepojenie základného vzdelania s možnosťou získať vodičské oprávnenie má potenciál nielen zvýšiť úroveň vzdelanosti, ale aj uľahčiť mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Zhodli sa na tom komisár pre deti Jozef Mikloško, štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská a šéf prorómskej školskej iniciatívy Miroslav Zelina. Na spoločnej včerajšej tlačovej konferencii. Zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra budúceho roka. Bratislavská polícia zaznamenala v priebehu dvoch dní dve smrteľné nehody za účasti motocyklistov. Vyzýva preto motocyklistov, aby jazdili zodpovedne, ohľaduplne a podľa pravidiel cestnej premávky. Prejdeme na šport. Austrálska vodná slalomárka Jessica Foxová triumfovala na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City vo včerajších individuálnych pretekoch kajak crossu. Trať zvládla za 51 sekúnd a zvíťazila tesne o 0,03 pred Češkou Kateřinou Bekovou.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Originál tá DJs. Diskotékár z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuna? Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.